ada udah jalan lima war war war nggak macam mana jok darah. Belakang langsung mudah bagi next fitnah desa membayar asal laut degil.